0: și mai stă muzic în radio.
1: Mai stă muzic.
0: Neue 107. Beste Rock und Pop.